0: خود بر با چوایا آلوس هدی دور و باشوانی دور بر با چوایا
1: هرم دتی که مین مگای دلچه لگین و جنگ فرش نه یادین